Распутье на обзорів. Спознаш нас протнос. Ударець за ізлічення є кліць.